Проговора Марко, обрілев джанже, вала тебе в баба девойко. Имам зина на една година, а годже зна да ми зданеш. Проговора хубава девойка, вала тебе Марко, обрілев джанже, като е зина на една година. Ето е.

Проговар Марко обрилепчанце, вала тебе убава девойко, като е зина на една година, а три бъде поюна год мене. А три бъде е поюна от мене.